Dens gongt upp skriva Kvör er lagnan og i tu fekk Er og tar tu ongan tu fekk upp en bera Er ein tungur borur en annoi Tu spyr hver han kom fra Er og tankar tuiner farner fjalta lei Kom og menneskjo en tåsa Tåsa alt og negg vi kvørst

Against the Wind kallast leie vid der og hørst Bob Seger vi. Og så vere til først, jeg kjenner en pappa som nøyter søgna barselstøy, spilt han sannsyn til Jørgen og Jakob som øyter jeg vil utstøre takk fire. Og jo, men han færer vidt at spille der.

blod. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler at det kvarje fyrre skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.